0: Nesta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna buska.
0: Frišno na bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

zaljubljena, snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega, da si ostala živa.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Okej, pa gremo.
4: Stavo in friše na bestu.
5: Zlatni biser ove godine.
6: Sine, javi se

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.